ne ya wo ye nyina ense awu ya wa dwene se wo dia dum ba bi pa ye bon ya ko ani ya be se wo ni ti wo di wo mo ja cha so ma ye ankra na me na asie ne dey ankra na me nyina ye ene dey era ni so wa ma wo kwa ya